0: TS option musique.
1: Ovo je basna priča o čovjeku što istame stasa. Basna, ona bi jasna, samo što na sego na putu obasja, njen duh zaspa.